0: informe do ICOMOS, pues tampouco nadie se pode botar as manos á cabeza, porque xa se vía que do anterior informe tampouco se estaban corregindo grandes cousas, e en este caso deixase todo o albur das posibles negociacións políticas. Pois imos a esperar, pero lógico que con ese informe do ICOMOS, pois moi probablemente, salvo que sexa por accións políticas, como decimos, pois non teremos ese recoñecemento.
1: E aquí informámoslles oportunamente en cada momento dos pasos que se estaban dando nas obras interminables da Praza da Estación. Saben vostedes que están rematadas, pero sin abrir. E isto causa malestar, sobre todo no sector hoteleiro, porque, díganme vostedes, si hai que estar esperando por un técnico que veña a dar o visto bo, ¿por qué este técnico tarda tanto en aparecer? María Valcarce.
2: Bueno, sobre este asunto que ves de comentar e que estivemos contando desde estes mesmos micrófonos, pronunciouse tamén o voceiro de Esperta Monforte, Germán Vázquez, a quen vimos de escoitar. Comentábamos con Vázquez esa última hora que nos trasladaba esta semana nestes micrófonos o alcalde José Tomé Roca. Adiantaba que a próxima semana previsiblemente virá un técnico do Ministerio co gallo de recepcionar esa obra totalmente rematada, que causa, decías, inconvintes aos hosteleiros e tamén a todas e todos os usuarios do tren. Bueno, pues sobre esta folla de ruta preguntamos ao voceiro de Esperta e di que unha auténtica tomadura de pelo.
0: Pero é unha tomadura de pelo porque esta obra leva 35 días rematada. Estamos falando de Adif e Renfe, que teñen cartos para todo. Ca obra totalmente rematada porque non hai un técnico, porque resulta que en España solo hai 15 e temos que esperar. Bueno, pois é unha verdadeira tomadura de pelo.
1: A poucos días da celebración máis simbólica do Ar de Lucus, este ano cumple o 25 aniversario o evento que xa foi declarado Festa de Interese Turístico Internacional. A DOECE carece de plan de autoprotección, segundo denuncia, ou denunciou, mellor dito, o concelleiro do Grupo Municipal Socialista, Jorge Bustos.
3: O Ar de Lucus, xunto co San Ferran, pois a festa máis importante da cidade de Lugo, a que máis proxección internacional ten e a que máis riqueza xera dentro da nosa cidade. Precisamente por iso resulta moi preocupante que a poucos días da súa celebración sigamos en ter noticias claras sobre cuestións tan básicas e importantes como o plan de autoprotección.
1: E onte ás 8 da tarde no Círculo das Artes da Capitalidade Provincial, Francisco Narla presentou a segunda obra da saga do Camiño de Santiago, Suseia.
2: E xa temos data para a terceira entrega, Santiago, será o 23 de setembro. Imprescindible saber se o protagonista logra ou non recuperar o seu amor. Antes da presentación, Narla estará en Monforte. Así o confirmou en Radio Principal Monforte. Cadena Ser asistirá á Feira do Libro da Cidade do Cabe o vindeiro mes de agosto.
4: Bueno, xa temos casi todo preparado. O 23 de setembro estará Santiago nas librerías, falándonos da redención e da espiritualidade. Un home, como famos temos moitas veces os homes, mete a pata, perde a muller que ama. Este home é un soldado, Barrabás Balboa, dos Tercios de Flandes. Leva a comisión de traer o aviso do ataque dos ingleses a Coruña, famoso ataque do que nos defendeu María Pita. Ten que traer esa noticia e non quere, porque é lo que quere recuperar esa muller que perdeu por unha toleada.
1: E con esta noticia cultural poníamos o punto e aparte neste tempo de información matinal en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Que teñan unha feliz xornada.
5: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
6: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
5: Un México-Sudáfrica va a ser el primer partido del Mundial que empieza esta noche a las 9 en el Estadio Azteca. El Mundial que organizan México, Canadá y Estados Unidos y en el que España debutará frente a Cabo Verde el lunes que viene, el día 15.
7: El Mundial de más equipos, de más partidos, que expone también todas las tensiones del mundo. En un sentido literal, si un Mundial siempre sirve para ver el estado de las relaciones internacionales, sucede especialmente en este caso con el renovado conflicto de Oriente Medio y la guerra de Irán.
5: Nuestro compañero Pablo Morán nos traza el análisis geopolítico del espectáculo que va a empezar esta noche. Pablo, buenos días.
8: Buenos días. Después de pasar por dos autocracias como Rusia o Qatar, el Mundial llega a Estados Unidos, fuente y reflejo de las actuales tensiones globales.

0: Pascual Monforte. Cadena SER.
1: Cadena SER. El poder de la conversación.
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
3: Non perdas as nosas ofertas até o día 24 de xuño. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 €. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 €. E azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,80 €.
2: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982-42-60-77.
3: 982-42-60-77.
0: Nas ribeiras do Alto Miño, entre a superficie de Chantada e a depresión do Lemos, está o Saviñao, un concello que agacha no seu patrimonio histórico un tesouro que te invitamos a descubrir. Concello de O Saviñao. Promocionamos a nosa cultura e o deporte.

0: coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. A Deputación de Lugo patrocina a saúde e o principal.
1: E aquí con 27 minutos sobre as 12 do mediodía botan dar si a saúde o principal nas emisoras de Radio Principal Monforte de Vilalba, Cadena Ser. Moi bo día. E verán, esta mañá rápidamente voulles a contar, imos a contar os contidos que temos preparados para compartir con vostedes. Ula vai a ser protagonista porque unha das voces que estará connosco é a do doutor Miguel Ángel Fernández. 36 anos adicado á sanidade pública, deses 36, 30 na capitalidade provincial en Oula, dende a súa apertura. Está a piques, adiantolles de colgar esa bata branca. Neste mesmo intre está de baixa por unha operación de cadeira, así que será todo un placer conversar de saúde, de sanidade pública, de tantas e tantas cousas con Miguel Ángel Fernández, este senlleiro doutor de cuidados intensivos de Oula.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Hay cosas que solo pasan en España de Pedro Sánchez, porque resulta que el gobierno presume constantemente de reforzar los servicios públicos, de achegar o Estado a ciudadanía y de non deixar a ninguén atrás. Pero logo, as respostas oficiais do propio Ministerio do Interior atopamos unha realidade bastante distinta. Na provincia de Lugo, segundo recoñece o propio goberno, hai 169 plazas de garda civil sin cubrir. 169. O 17% do catálogo total e casi 2 de cada 10 plazas previstas están baleiras. E isto non é unha estadística sin importancia. Tradúcese en cuartéis con menos efectivos, en máis dificultades para cubrir servicios, en máis presión para os axentes e menos capacidade de resposta para os veciños do rural. Mentre en Madrid falan de grandes cifras e grandes titulares, en moitos concellos da provincia os cidadáns teñen a sensación de que o Estado cada vez está un pouco máis longe. Curiosamente, isto ocorre cun goberno que parece bastante máis preocupado polos seus problemas cos xueces, cos tribunais e cas investigacións que por reforzar os corpos encargados de facer cumprir a lei. Debe ser casualidade ou non. O certo é que a Garda Civil leva décadas sendo unha das institucións máis valoradas polos veciños da provincia, especialmente no rural. Porque cando hai unha emerxencia, cando hai un accidente, cando unha persona maior necesita axuda ou cando un veciño chama porque ten un problema, quen aparece non é o ministro, aparece a Garda Civil. Por eso resulta tan preocupante este desmantelamento silencioso. Non se pechan cuartéis cun decreto. É máis útil, deixanse vacantes sin cubrir, atrasanse sustitucións e normalízase que falten efectivos, pouco a pouco. Os socialistas din que non pasa nada. Pois sí pasa, porque a seguridade non é un luxo. E no rural común Lugo tampouco debería ser unha cuestión secundaria. José Manuel Balseiro, Tribuna Pública, para Radio Principal, Cadena Ser.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. Poder de la conversación.
3: Oxe por Oxe, María Valcarce.

0: 15 minutos sobre a unha do mediodía e que seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Abrimos aquí hoxe por hoxe Valdelemos logo de ofrecerlles un xoves máis o programa dedicado á saúde, porque sí, é o principal. Claro que este non foi un programa máis, todo un placer conversar esta mañá co doutor Miguel Ángel Fernández a piques de colgar esa bata branca, pero antes terá que incorporarse de esa baixa por esa operación de cadeira e collerá alta para traballar no verán, nos contaba, porque a xenda dos profesionais adoita estar moito máis complicada no verán, decía o doutor Fernández, e considera que debe de incorporarse para logo, sí, tras o verán, colgar esa bata logo de 36 anos adicado á saúde de todas e todos nós, á sanidade pública. En eses 36 anos, 30 en Lugo, na nosa provincia. Os primeiros foron a sanidade pública catalana, pero leva xa 30 aquí na provincia. Concretamente ahora intensivista no ULA, esa unidade de coidados intensivos onde a liña entre a vida e a morte é finísima. Sorprende escoitar que non só choran os familiares, tamén os profesionais como él. Nos decía Miguel Ángel Fernández, hai que recuperar esas palabras, que moitas veces encerrábase no seu despacho ante a impotencia de non poder salvar unha vida, pero tamén outras moitas saía con esa ledicia compartida para decir, miren que estaban as cousas mal, pero conten que vai a seguir aquí. En fin, como decíamos, todo un luxo, na memoria quedará de todas e todos nós o traballo e as conversas mantidas co doutor Fernández, que aínda manteremos moitas máis antes de que colga a bata, e o compromiso de que ca bata colgada, incluso esa bata branca, seguirá asomando a súa voz a estes micrófonos. Bueno, collemos un rumbo cara a este segundo tramo de radio. Hai o tempo, notase a entrada de ese anticiclón. Atención, porque ven cunha masa de aire cálido e preparémonos para mañá, porque mañá venres no sur da provincia de Lugo esas máximas estarán nos 35 graus. A fin de semana tamén será de altas temperaturas, pero pode pasar, o que adoita pasar cando droga ese anticiclón, masa de aire cálido e tamén frío en altura, en fin, que non podemos desbotar a posibilidade de fenómenos de carácter treboento. Pero bo tempo, para esas festas de San Antón, na capital da Ribeira Sacra, e tamén no Concello de Sober, que en Anllo celebran esta finde, comenzan xa mañá mesmo esas festas de Anllo. E xoves temos cita ca actualidade que vive o Concello de Sober, marcada no tempo de lecer por esas festas e por outras moitas actividades, como o fin de curso da Escola de Música, que vai a ter lugar este domingo. Ese festival de fin de curso está na parte lúdica, queríamos apuntar, pero hai asuntos de moito calado, como ese convenio que ven de asinar o alcalde ca conselleira de Vivenda. Un crédito con intereses cero, esto xa é noticia, para pagar en 8 anos e para facer cousas moi interesantes das que nos falará, das que nos dará cumprida conta o alcalde do Concello de Sober, Luis Fernández Guitián. Tamén, como non, falaremos dese informe do ICOMOS que desaconsella a nosa candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da Humanidade. Saben vostedes que Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober e tamén o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, así que recolleremos esta mañá unha primeira valoración, pero adiantolles que mañá venres, na sexta feira, faremos parada, ben por o miúdo, neste informe do ICOMOS, na recta final da candidatura, porque entre o 20 e o 29 de xullo, en Busan, en Corea do Sur, está previsto ese veredicto que algúns A día de hoxe, escoitábamos onte, por exemplo, a experta Monforte, xa non son optimistas e outros continúan sendo moi, pero que moi optimistas e din que sí, que celebraremos ese recoñecemento para o territorio Patrimonio Mundial da Humanidade. Non andamos sobrados para nada de boas noticias, pero hoxe, verdad que todo un placer compartir con vostedes catro noticias, porque sí, son catro historias de vida, persoas que vivían na rúa, que formaban parte dese programa Senteito da Cruz Vermella e que un día atoparon, din eles, ánxeles. Eses ánxeles teñen nome Mauro e Patricia, e o nome deses ánxeles do programa Senteito da Cruz Vermella, e tuveron a sorte de atopar eses ánxeles e hoxe ter unha vida pois estupenda, maravillosa, como a de todas e todos nós, non? Con seus atrancos, pero esa é a vida, non? Cas súas rochas, pero tamén con moitos momentos, non me digan que non, tremendamente felices. Bueno, historias de vida, café e vida, como se chama esa iniciativa da que imos a falar esta mañá co director provincial de comunicación da Cruz Vermella, Manuel María López. Son, entre outros, moitos asuntos que temos en bandexa de saída xa listos para compartir con vostedes neste segundo tramo de radio. O terceiro, xa saben, en hora 14, tempo de noticias, momento de abrir esa xanela informativa en clave local, comarcal e provincial. Seguimos e agardamos que vostedes cándanos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
4: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
6: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuará el 6 de julio en directo en la Sala Pelicano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
7: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
8: Cadena Ser. Poder de la conversación.
0: Abrimos página o espazo de colaboración semanal que levamos a Cruz Vermella. Como sempre, un placer saudar o compañeiro, o director provincial de comunicación da Cruz Vermella, Manuel María López.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Tomamos un coffee? Podíamos comenzar así a pregunta, a conversa, porque precisamente Cruz Vermella, Manuel María, está, bueno, pois no que te hemos falado en alguna ocasión deses cafés e vida da Cruz Vermella, e estamos xa na segunda edición deste café e vida. Lembremos en que consiste exactamente o que estás facendo nesta xornada o respecto desta iniciativa, Manuel.
8: Bueno, pois Café e Vida surxiu o ano pasado por parte dos compañeiros e compañeiras do programa de persoas sen fogar, para contar un pouco a realidade destas persoas que atenden día a día. E de aí surxiu Café e Vida. Café e Vida é un grupo de podcast. O ano pasado fixemos 5 con distintas historias de vida de persoas en fogar, moitas delas persoas que saíron do programa xa de persoas en fogar e que están, digamos, rehabilitados, teñen unha vida normalizada. Nesta segunda tempada pois vanse poder escoitar 4 historias, 3 historias de 3 homes e tamén de unha muller, que vai a ser esa cuarta historia de vida. Bueno, o ano pasado os compañeiros decíanme este ano que claro, como grabamos en exteriores o ano pasado, pois un programa fixemos dende a Muralla de Lugo, outro fixemos dende a Carballeira da Universidade, outro fixemos dende a Praza de España, pois se queixaban de que había moitos ruidos, de que se escoitaba mal. Eu con recursos técnicos pois tampouco podía despois na postproducción facer moito máis, sacar eses ruidos. Entón este ano pois Radio Nacional deixounos un estudio de radio durante 2 días enteiros que estivemos ali metidos, e a verdade que o resultado foi espectacular, porque estas persoas foron pasando por ali a contar as súas historias de vida. Falamos, non vou decir nomes, pero co primeiro deles, que é un rapaz xoven, moi xoven, que, bueno, pois por unha desestruturación familiar acaba na rúa. Na rúa unhas persoas malas lle un día o agreden e lle reventan a cabeza a patadas, e a partir de aí él acaba na Cruz Vermella, e hoxe está totalmente normalizado, é unha persoa fantástica. Despois temos a un rapaz de Cali, colombiano, que chegou a España para atender a súa mai. A súa mai vivía en Lugo, un día ponse enferma e non ten ninguén en Lugo que a poida atender. O rapaz deixa a súa

0: falamos dun home de outro que viviu durante 2 anos dentro dun Fiat 500. Non sei como se pode vivir 2 anos ali, ata que un día, como di el, dous ángeles, Mauro e Patricia, o atopan nese coche, e dixo que ese día decidiu que non volvería a dormir nese coche, nese Fiat 500. Ese día lle cambiou a vida, e hoxe tamén vive normalizado, xa cunha vida pois ben. O último dos programas, pois é unha muller que veu a España como refugiada, e o Estado, pois as persoas que cando entran no país e piden o asilo e refugio, pois o Estado é o que ten que decidir se entra nese estatus ou non. Pois o Estado unhos meses máis tarde lle denega ese asilo ou refugio e atópase na rúa ela, mellor dito, o seu marido e seus 2 fillos atópanse na rúa, e a Cruz Vermella os acolle, os axuda, e hoxe ela pois xa está xa ten permiso de residencia, permiso de traballo, ten traballo, seu marido tamén, os seus fillos están escolarizados en Lugo, a vida xa é normalizada. O que queríamos con estas 4 historias de vida, de Café de Vida, pois era contar o traballo que fan os meus compañeiros, e tamén dar un rayo de esperanza a xente que nos escoita.
1: Bueno, rayula enorme de esperanza, eu que se quería decir, fíxate que nos deixaches, arreglaches a mañá, vamos, o que se soe decir, porque non é fácil compartir historias, sobre todo nestes días, tanta tensión, tanto mal rollo, e de pronto atopamos 4 historias de vida, 4 cafés con vida que nos deixan, non sei a vostedes, pero a quen lles fala, sen palabras. O certo é que hai anxeles, e en este caso teñen nome, Mauro e Patricia, a quen aproveitamos para mandarlle un bico enorme. O certo é que máis dunha ocasión podemos falar con eses anxeles, con Mauro, con Patricia. Quen lles fala ten a sorte de poñerlles incluso cara, incluso faciana, pero que nos arreglou Manuel María a mañá, compartindo con nos estas 4 historias con final feliz, porque tamén as hai na vida, hai que contalas, hainas e hai que contalas, sí. Así que agradecemos moito que o compartiras cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadenas de Rime.
0: O bon de todo isto que estar nun estudio donde tiñamos total intimidade, que estábamos os eu estaba facendo a parte técnica, a miña compañeira Isabel estaba facendo as entrevistas, pois tiñamos eso, total intimidade, os participantes puideronse soltar e puideron contarnos a historia dende o corazón, dende o sentimento. Eso é moi importante.
1: Claro, e que sempre se fala dende o corazón, senón mellor calar. Manuel María López, director provincial de comunicación, moitísimas grazas por compartir estes cafés con vida, como decíamos, cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadena SER. Forte aperta, até a próxima semana.
0: Gracias a vos.
2: Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano? O venres 26 de xuño o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Se o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios

0: participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1.500 globos con 1.000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te probas as novas gafas Easy Click de Opticalia, gafas

0: vindeiro 20 de xuño hai unha cita importante no Club Fluvial de Monforte. Festa Ochentela. Un evento organizado polo grupo Compostela, colectivo que leva anos organizando andainas polo Camiño de Santiago para persoas afectadas pola ela e outras doenzas. O evento comezará ás 9 da noite e contará con música en directo e bingo solidario. Lembra, o sábado 20 de xuño, a partir das 9 da noite, no Club Fluvial de Monforte, Festa Ochentela, cultura e solidariedade.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser fan parada neste mesmo intre no Concello de Sober. Un prazer saudar o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
6: Hola, bo día.
3: Bueno, queremos empezar pola reunión de traballo que onte mesmo mantivo ca conselleira de Vivenda para asinar un convenio, e queremos que nos explique ben por un miúdo de que se trata, en que consiste o que vai a implicar a asinatura do devandito convenio, alcalde.
6: Bueno, en realidade asinamos un crédito sin interés, es decir, un fondo de cooperación que tenga consultoría de vivienda para infraestructuras ou recuperación de viviendas, como é o caso, para devolver en 8 anos a 0%. Entón, o Concello de Sober adheriuse a ese fondo por importe, neste caso, de 213.000 euros, e o que vamos a facer é renovar exteriormente a edificación, dúas edificacións anexas no lugar de Portizó, xunto coa rúa onde están esas edificacións. Son edificacións tradicionales que se encontran actualmente en moi mal estado, que xa se adquiriu o concello, e a intención é, neste caso, pois, consolidalas, non? Que non se veñan abaixo, ca estrutura que teñen de pedra, poñerlle as cubertas e a carpintería exterior, e arranxar, como digo, a rúa onde están. Unha desas viviendas ten incluso un peto de ánimas que está catalogado, e o que queremos é, a medio plazo, é dicir, despois desta primeira fase, na segunda, dedicálas a viviendas con talleres de artesanía, é dicir, é unha forma de xigar población e ao mesmo tempo de recuperar, pois, oficios tradicionales. Neste caso, a nosa intención é ser dedicálos a artesanos que teñan o sello de artesanía de Galicia, pois pode ser un cesteiro, un xoioiro, é dicir, algún tipo de artesano que queira vir a sentarse aquí, pois facilitaremos de vivienda e un local de traballo, sí.
3: Bueno, espectacular esa iniciativa. Xa soaba ben dende o principio. Crédito sen intereses soa francamente ben para devolver en 8 anos, pero caramba, o que vai a significar, o que pode significar a previsión que teñen, e que prazos manexan para que estean as obras rematadas e para que comencen a chegar eses beneficiarios posibles.
6: Acabamos de asinar o crédito, licitaremos pois pronto, es decir, a esta primeira fase das obras, esperamos que estén iniciadas neste, pois, no segundo semestre do ano, porque xa estamos rematando o primeiro, que estén concluídas, pois, a mediadas do ano que ven. Despois sacaríamos a segunda fase, que xa sería o remate exterior durante o ano que ven. Esperamos que un plazo aproximadamente de ano e medio este rematado todo este proxecto, sí.
3: Bueno, pois estaremos aí moi pendentes, e arestora mudamos de asunto, porque tamén esta semana, si o estivemos contando dende estes micrófonos, estivo o conselleiro de Cultura no Concello de Sober. O obxectivo, bueno, falar dos pasos que está a seguir a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Nese mesmo día, creo que foi o mesmo día, coñecíamos ese informe do ICOMOS. Quero preguntarlle, aínda que tamén adiantarlle aos nosos ouvintes, que Luís Fernández Guitián, como saben, ademais de alcalde de Sobere, presidente do Consorcio de Turismo Riviera Sacra, nos acompañará mañá venres nas emisoras, no circuito provincial das emisoras de Radio Principal Cadena Ser, precisamente para falar deste informe do ICOMOS. Pero hoxe, pregunta obrigada, bueno, de esa visita e de optimismo que manexan ou non con respecto a lograr ou acadar esa meta, alcalde.
6: Bueno, o concelleiro deu para ter o noso día da situación actual. Si, tivemos xa moitas reunións, neste caso, os que formamos parte do Consorcio de Turismo, que son os representantes dos 26 concellos, máis o Consello Regulador, neste caso tamén as dúas subdelegadas do Goberno Central en Lugo e Ourense, representantes da Xunta de Galicia tamén nas dúas provincias, es decir, ese grupo de traballo que nos reúnen habitualmente para ternos o día da situación. O informe de ICOMOS, que non é un informe vinculante, fíxose público, creo que o xoves, fíxose público, colgouno nas súas páxinas e redes sociais a propia UNESCO ao entregarlle o que o ICOMOS. Empezou a coñecerse, pois, o mellor o venres. O que fixo o conselleiro, lógicamente, unha vez coñecido, tendo a comunicación do propio Ministerio de Cultura, que é quen vai defender a candidatura agora mesmo a través do embaixador de España na UNESCO, que é Miquel Iceta, poñernos o día da situación, é dicir, que non nos collera de sorpresa o informe. É habitual que en países destes que teñen moitas candidaturas sobre todo en Europa, que son Francia, Italia, España e Alemania, que o ICOMOS sexa máis duro, é máis complicado ter un lugar con características excepcionais hoxendía, cando hai moitos lugares que xa teñen esa declaración de Patrimonio Mundial. O informe ten moitísimas partes positivas, moitísimas, entre elas a de gobernanza, que é aí onde está precisamente os concellos, e ao final fala de non inscripción debido a que este país xa ten moitas inscripcións e é máis complicado chegar aí, pon unha serie de pegas, entre eles os propios embalses que están construídos desde os anos 50 do século pasado. Esa petición de non inscripción por parte de ICOMOS non é definitiva, quen vai a decidir lógicamente é a UNESCO. Non é un revés, últimamente pois é bastante habitual que moitas candidaturas teñan ese non inscripción por parte de ICOMOS e salgan adiante igual cando se reúne a UNESCO. A UNESCO vai se reunir entre o 20 e o 29 de xullo en Busan, en Corea do Sur. Aí hai 21 representantes de 21 países que cambian, é dicir, cada 4 anos eses 21 representantes son diferentes. Aí hai 21 países de todas as partes do mundo que son os que van decidir que candidaturas pasan ou non pasan. Entón non é completamente decisivo o que fixo neste caso o ICOMOS. Entón estamos ilusionados igual, temos unha candidatura forte, sólida, e esperamos que para finales de xullo Riviera Sacra sea Patrimonio Mundial.
3: Bueno, pois haberá que agardar 20 e 29 de xullo entre esas datas, Busan, Corea do Sur, aí estaremos. Pero, reiterolles, mañá venres falaremos con tempiño, ben por o miúdo, deste informe que caiu, eso sí, como un xarro de auga xeada, moi ben sinalado, non é vinculante, pero dende logo non supuxo un subidón de ánimo para os habitantes do territorio, non si, alcalde?
6: Bueno, tampouco caiu como un xarro de auga xeada. E min gustaronme moito as declaracións que facía Sara Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas. Dice, desde que este territorio se declarou BIC, ben de interese cultural, para unha paisaxe cultural, que tampouco é algo menor, houbo despois a declaración de reserva da biosfera, e agora estamos nesa, digamos, queremos esa medalla de ouro. Pero, decir, desde que somos BIC, isto tuvo un antes e un despois. Uh-huh. Riviera Sacra está situada no mundo, sabese perfectamente, é un prestixio para os habitantes e para os que se están querendo vir a sentar allí. Entón, sí, que preferíamos que o informe fose pedindo inscripción, claro que preferiríamos, pero, dende logo, o que se conseguiu ata de agora, dende que o territorio foi declarado BIC, foi algo absolutamente impensable fai 10 anos. Por lo tanto, estamos nunha situación absolutamente impresionante a nivel de territorio, e teremos que seguir salvaguardando o noso territorio, facer todo o posible para que teñamos continuidade no tempo como tivemos durante séculos. Que queremos ser patrimonio da humanidade, perfecto, non somos, tampouco temos que dar pasos atrás, tenemos que seguir dando pasos adiante sin duda ninguna.
3: Mudamos a restaura de Tercio, alcalde, porque quero falar tamén, como non, dese obradoiro de emprego que ven de botar a andar. Saben os nosos ointes que un ano máis é un obradoiro conxunto con Sabiñao e Pantón, e a restaura o que queremos saber é que actuación se van a levar a cabo o abeiro deste obradoiro en Sober, cales son as actuacións previstas.
6: Bueno, son todas relacionadas con medio ambiente, es decir, limpeza de áreas públicas, por exemplo, a zona dos diversos miradoiros, a ruta dos Muños dos Chancís, o entorno do Santuario de Cadeiras e de outras igrexas, principalmente románicas, es decir, son traballos de limpieza, de desbroce, de posta a punto desas áreas, digamos, máis singulares medioambientalmente do concello.
3: E agora sí, xa para rematar por hoxe, esta fin de semana dobre celebración. Escoiten, ruta desafío Lostrego para os moteiros e festas en Anllo. Contenos algo máis destes plans que tiñen preparados para esta fin de semana que temos xa as portiñas.
6: Bueno, a maiores tamén o domingo é o festival fin de curso da Escola de Música. Celebramos o domingo ás 6:30 da tarde, pues ese día especial de fin de curso, coa actuación da banda infantil e juvenil, do coro da Escola de Música, dos alumnos diferentes de música e movimento e do coro Berea. Eso será o domingo 14 ás 6:30 da tarde. Como ben dís, tamén son as festas de San Antonio na parroquia de Anllo. Turnanse todos os anos Anllo e Bolmente para festexar o San Antonio. Neste caso tócalle agora a parroquia de Anllo. Venres 12 ás 9:30 da tarde a clásica pancetada, despois xa festa co dúo charada. O sábado misa solemne e procesión a 1:30 de mediodía, sesión vermú co dúo de caché, e pola tarde noite festa verbena co mismo dúo de caché do grupo Sloop. E xa para o domingo rematará con esa misa solemne e procesión acompañada dun grupo de música tradicional a 1:30 de mediodía. Entón, 12, 13 e 14 festas de San Antonio en Anllo Santo Estevo. E ao mesmo tempo, como decías, pois unha asociación provincial de moteiros vai a levar a cabo o 8º desafío Lóstrego cunha parada importante en Sober. Son 400 kilómetros de percorrido por diferentes concellos, entre eles o concello de Sober, onde van facer a parada principal no entorno do Santuario de Cadeiras. Como digo, máis de 400 kilómetros, un grupo moi numeroso de moteiros estarán en Ribeira Sacra e visitarán, entre outros concellos, por este concello de Sober o sábado 13 de xuño.
3: Pois a verdad que teñen un fin de semana completísimo de actividade, de festa, e bueno, sen esquecer o que nos decía vostede, que tamén o domingo festival de fin de curso da Escola de Música, 6:00 PM, esa cita. Luís Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, punto seguido aquí a nosa conversa. Vémonos mañana a radio para falar dese informe do ICOMOS, e hoxe, pois como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio con nos. Moi bo día, alcalde.
6: Bo día, vémonos.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
8: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Casóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Casóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
8: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
3: 982 40 36 03.
9: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
8: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
3: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
8: El descanso marca la diferencia.
3: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
8: Síguenos en redes.
10: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia.

Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.